inge ma wana he chua ta kumpane nya wana he chu khu inge hawana he phatu thave ku nyung bangi pahi fa sa mata ye pisa ya ta ka pha me phu chu se phangi inge fiesta ba ku ma upai pa inge khu tu pangi set up nya te so phatsa ma ha nyung da gi usha pha me nya ge set up pa so ha chi ya ta pha pa ke I anga ka chu ne